Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Det her er Radio Solo. Radio Solo. Gode sange. Gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 15:32. Temperaturen lige nu er 23 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.